ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: But you're just a boy.
1: Damasco, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. Astana, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Boy, look, you the motherfucking man. Boy, you, ooh, you is the man. Yeah.
1: Рас усменен калакши. Имас, рас ყველა калакс თავისი აქვს. ეს калакის მუსიკა. FM 107.9.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: Happy Land.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ხდება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორძე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე: ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და სიცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აშკარად უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უფრო სწორად, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს: მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გათვლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვმა კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამა ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ, სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო. იპოვეს პატარები, არბენინეს, აშიმშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაცი აინც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინი ფიქრებდა რომ ერთ ადგილიან კაბინაში სამ შიშველ ნახევარკაც ჩატენილნენ. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არამხოლოდ ტყუილ შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ამინდის პროგნოზი.
1: გეძლებდა გადაცემა გზადაგზამ, მე კიდე გიბრუნდით ამინდის პროგნოზით და მოდი გავეცნოთ თუ რას გვპირდები ან დღეს სრულად საქართველოში. მოკლედ, ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაბება, ბორჯომში ნავარავდებია წვიმა და 27 გრადუსი, გორი 30, ზუგდიდი 27. დედაქალაქში ტემპერატურა 30 გრადუს მიაღწევს, მცხეთაში 29 გრადუსია ნავარავდები, ხოლო რუსთავში 32. ტემპერატურა 28, სენაკი 29, ფოჩი ტემპერატურა 26 გრადუსამდე დაცვება, მაგრამ სრულად მზეა, ქობულეთი 26, ხაშური 28, ხოლო რაც შეეხება ჩვენთან ქუთაისში, დღეს ტემპერატურა 28 გრადუსამდე დაცვება. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. სწორედ წინგი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რუბრიკა კალენდარი გელოდებათ, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს გავეცნობით, თუ რა მოხდა 21 ივლისს, ამა თუ იმ საუკუნეში, თუ 10 წლეულში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამა, კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარით და რუბრიკა კალენდრის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი 21 ივლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ ეს დღეისტორიაში, საკუთად თუ როგორ შევიდა ესა თუ ის მოვლენა და გადაწყვიტა ეს ყველაფერი ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნეს დავიწყოთ, რადგან ძველი წელთაღრიცხვით 365 წელს ალექსანდრის დამანგრეველი მიწისძვრა და ცუნამი მოხდა, მოკლედ 21 ივლისის ლის კრეტის კუნძულთა ხმელთაშუა ზღვაში დაახლოებით 8 ბალიანი მიწისძვრა მოხდა, რამაც დაანგრია და ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა ლიბიას, საბერძნეთს, ხმელთაშუა ზღვის სხვა სანაპიროებს, მოკლედ, და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ბუნებრივი კატასტროფა ანტიკური სამყაროსთვის და დღემდე ამხრივ ცნობილია ეს ფაქტი და აქვე ანტიკური სამყაროსთვის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც დღევანდელ დღეს უკავშირდება. მოკლედ 21 ივლისის ღამეს დაიწვა არტემიდას დიდებული ტაძარი, რომელიც მსოფლიოს 7 საოცრებიდან ერთ-ერთი იყო და ტაძარი განსრახ დაწვა ჰეროსტრატემ მოგახსენებად, რომელსაც მხოლოდ ერთი სული ჰქონდა, მისი სახელი ისტორიას დამახსოვრებოდა და სხვათა შორის მრავალი წლის განმავლობაში ეს სახელი აკრძალული იყო და არავის არ ჰქონდა უფლება, რომ შვილისთვის დაირქმია კიდეც, მოკლედ. 1542 წელი მე-16 საუკუნის შუა ევროპაში უნდა გადავინაცვლოთ და მოკლედ რომის ინკვიზიციის დაარსების თარიღია 21 ივლისი, სადაც პაპმა პავლე მე-3-მ დაარსა ინკვიზიცია იმისათვის, რომ კათოლიკური ეკლესია დაეცვა, მაგრამ მოგეხსენებათ ერისად მიჩნეული შეხედულებების წინააღმდეგ საბრძოლელი მექანიზმი რეალურად უბრალოდ ძალაუფლების სიმბოლოდ გადაიქცა და ასობით და ათასობით ადამიანს წყვავდნენ კოცონზე მხოლოდ იმიტომ, რომ პაპის მოწინააღმდეგეები გახდნენ, მოკლედ. ასევე მნიშვნელოვანი, რაც 21 ივლისს მოხდა, 1925 წელი, მოკლედ, დასრულდა მაიმუნის სასამართლო. ეს იყო ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სასამართლო პროცესი, რაც დღევანდელ დღეს უკავშირდება. მოკლედ, მასწავლებელი ჯონ სკუპსი გაასამართლეს იმის გამო, რომ სკოლაში ჩარლზ დარვინის ევოლუციის თეორიას ასწავლიდა, რაც იმ დროისთვის ზოგადად ტენისის შტატში აკრძალული გახდა და ეს სასამართლო მეცნიერების და რელიგიის ურთიერთობის სიმბოლოდაც გადაიქცა. დღეისათვის ბოლო მოვლენას, რაც შეეხება 83 წელს, 1983 წელს დედამიწაზე ყველაზე დაბალი ტემპერატურის რეკორდი დაფიქსირდა, მოკლედ ანტარქტიდაზე საბჭოთა კვლევითი სადგურ ვოსტოკზე 21 ივლისს დაფიქსირდა -89.2 ცელსიუსი, არც მეტი არც ნაკლები, და ეს დღემდე პირდაპირი გაზომვით რეგისტრირებული ყველაზე დაბალი ჰაერის ტემპერატურა დედამიწაზე. რაც ასეთი იყო დღევანდელი 21 ივლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები, მოკლედ წინკი რუბრიკა კალენდრის მეორე ნაწილი გვაქვს, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა გაგაცნოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციას ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კალენდარი.
1: Так целта пока до самокса, так само китакибрунит рубрика календарис მეორე ნაწილი. Сейчас დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი იუბილარები უნდა გაგაცნოთ მოკლედ და მათზე მოგიყვეთდა დღევანდელ იუბილარების პირველ ადგილს. Hemingway იკავებს 1899 წლის 21 ივლისს დაბადებული ამერიკელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, მოკლედ და მისი შემოქმედება 20 საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილად ითვლება. ზოგადად Hemingway-ის გამორჩეული მოკლე და ზუსტი წერის სტილი დღემდე უამრავი მწერლისთვის და მკითხველისთვის მისაბაძია და მისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებებია მუხუცი და სხვა ვის უხმობს საერთოდ შედაბირია რაღო მოკლედ 1954 წელს ხოთაჩორის მან ლიტერატურის ნობელის პრემიაც მიიღო. ხოთაჩორის დღევანდელი იუბილარების სია გამორჩეულია ერთ-ერთი ქართველი მნიშვნელოვანი მომღერლითაც მოკლედ 1936 წლის 21 ივლისს ნანი ბრეგაძე დაიბადა ქართველი ლეგენდარული მომღერალი მოკლედ ის მოგეხსენებათ ქართული ესტრადის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული წარმომადგენელია და მოკლედ ნანი ბრეგვაძე საქართველოს სახალხო არტისტია და დღემდე ქართული მუსიკის ერთ-ერთ სიმბოლოდაც ითვლება. დღევანდელ ჩამონათვალში ასევე ალბათ ყველასათვის საყვარელი მსახიობიც მოხდა, რომელიც ერთი ფილმის რომ არ გქონდეთ ნანახი ალბათ შეუძლებელია, მაგრამ მოკლედ 1951 წლის 21 ივლისს რობინ უილიამსი დაიბადა, მოკლედ ამერიკელი მსახიობი და კომ

0: კომიკოსი. მისი საოცარი იუმორი და ემოციური სამსახიობო უსტატობა ზოგადად მაყურებლებმა განსაკუთრებით შეიყვარა ფილმებში, როგორც არის მკვდარი პოეტების საზოგადოება, ჯუმანჯი, ასევე ფილმი Good Will Hunting და სწორედ უკანასკნელი ფილმისთვის მან 98 წელს საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობის ოსკარიც მიიღო. და კიდევ არაერთი ცნობილი ფილმი და ჩვენი საყვარელი ფილმი უკავშირდება მის სამსახიობო კარიერასაც. დღეისათვის ბოლო იუბილარი კი ზუსტად 2000 წელს დაბადებული მოკლედ ელინგ ჰალანდი 21 ივლისს დაიბადა ნორვეგიელი ფეხბურთელი ელინგ ჰალანდის თანამედროვე ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიან თავდასხმად მიიჩნევა. კარიერის განმავლობაში არაერთი გოლების რეკორდი დაამყარა, განსაკუთრებით ინგლისის პრემიერ ლიგაში, სადაც სადებიუტო სეზონშივე რეკორდული რაოდენობის გოლები გაიტანა და მოკლედ ჰალანდი დღეს მსოფლიო ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული ვარსკვლავია. მოგეხსენებათ, სულ ახლახან დასრულდა მოკლედ მსოფლიო ჩემპიონატი და მან მისი წავშლელი პუალეს დატოვა მოკლედ ამ სიაში, ზოგადად ბინების ბრძოლობენ მათ შორის ოქროს ბურთისთვისაც. მოკლედ ესეთი იყო დღევანდელი იუბილარების სია და დამთავრდა რუბრიკა კალენდარის წინკი, რუბრიკა ვალიუტის კურსი გავლდებ საათის დასასრულამდე, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით ვალუტის კურსით და დღეს 21 ივლისს 1 ამერიკული დოლარი შეძენას 2.63 თეთრად შეძლებთ, მოკლედ 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი იქნება. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 10 არაბული დირჰამის ღირებულება 7 ლარი და 16 თეთრი იქნება, ხოლო 1000 სომხური დრამის ღირებულება 7 ლარი და 18 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანა 10 ლარი და 54 თეთრი, ხოლო 1 გირვანქა სტერლინგი შეძენა 3 ლარი და 54 თეთრად შეძლებთ. მოკლედ ესეთი იყო დღევანდელი ვალუტის კურსი და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა. წინ ძალიან საინტერესო მეორე საათი გველის ერთად რუბრიკა პერსონით, ასევე სპორტის სიახლეებით, პრეისტორიით და შოუ ბიზნესისა თუ კულტურის სიახლეებით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა. დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მაგით დაგებრუნდით რუბრიკა პერსონით და მოკლედ გადავწყვიტეთ დღევანდელი პერსონა, პერსონის სტუმარი, მოკლედ დღევანდელი იუბილარი ყოფილიყო და 21 ივლისს დაიბადა რობინ უილიამსი, ალბათ ბევრისთვის ფავორიტი, ყველასათვის ცნობილი მსახიობი, კომიკოსი და ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურაც და მისი სახელი ბევრისთვის სიცილთან, ენერგიასთან, მოკლედ დაუჭყარ პერსონაჟებთან ასოცირდება დამეთახმებით, თუმცა მისი ცხოვრება გაცილებით მართული იყო, ვიდრე ოდესმე ეკრანზე ჩანდა და მასზე ძალიან მოკლედ მინდა რომ მოგიყვეთ მისი ბიოგრაფია გაცილებით მეტ იტევს, თუმცა მოკლედ რობინ უილიამსი 1951 წელს ჩიკაგოში დაიბადა, მისი მამა უბრალოდ ავტომობილების კომპანიის მენეჯერი გახლდათ, მაგრამ დედას ნამდვილად ჰქონდა შეხება სამსახიობო კარიერასთან, იგი ყოფილი მოდელი და მსახიობი იყო, ბავშვობაში რობინი საკმაოდ მორცხვი და ჩაკეტილი ბავშვი იყო, ის ხშირად მარტო თამაშობდა და საკუთარ წარმოსახვაში ქმნიდა სხვადასხვა ისტორიებსა და პერსონაჟებს, სწორედ ეს ძლიერი ფანტაზია გახდა მოგვიანებით მისი შემოქმედების მთავარი იარაღიც, მოგეხსენებათ და აქვე საინტერესოა, რომ ახალგაზრდობაში უილიამსი თავდაპირველად მსახიობობას საერთოდ არ გეგმავდა, არც კი განიხილავდა, მოკლედ ის პოლიტოლოგიას სწავლობდა, თუმცა მოგვიანებით ხელოვნებისკენ გადაიხარა, ნიუ-იორკში ცნობილ ჯულიარდ სკოლაში სწავლა დაიწყო და იქ მისი განსაკუთრებული ნიჭი ძალიან მალე აღმოაჩინეს. გაჩერება მისი კარიერის საწყისებს, ზოგადად მან კარიერა სტენდაპ კომედიით დაიწყო, უბრალოდ გამოსვლებით. 70-იან წლებში მან სცენაზე სრულებდა განსხვავებული სტილი შექმნა, ერთ წუთში რამდენიმე პერსონაჟს ანსახიერებდა, ცვლიდა ხმას, ჟესტებს, იმპროვიზაციებს, ქმნიდა უნიკალურ შოუებს და იქვე იგონებდა ხუმრობებს და მოკლედ საბოლოოდ რობინ უილიამსის დიდი გარღვევა არა სტენდაპებით, არამედ სერიალი Morked Minded მოხდა, სადაც მან უცხო პლანეტელი მურკის როლის შეასრულა, მაგრამ თუ ამაზე არ იცოდით, საკმაოდ ცნობილი სერიალი გახლავთ, ეს პერსონაჟი იმდენად უცნაური და მხიარული იყო, რომ უილიამსი ძალიან მალე ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ მსახიობადაც იქცა. თუმცა ეს ნიჭი ზოგადად მხოლოდ კომედიით არ შემოიფარგლებოდა, მან დაამტკიცა, რომ დრამატული როლების შესრულებაც საოცრად შეეცოდა, ფილმში მაგალითად მკვდარი პოეტების საზოგადოება, რომელიც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია, ზოგადად არა მხოლოდ მისი შემოქმედებიდან, მან მასწავლებელი ჯონ კიტინგი განასახიერა და რომლის საკულტო ფრაზა დაიჭირე მომენტი მილიონობით ადამიანისთვის შთაგონების წყაროდ იქცა და მოკლედ დიდებულ კაპიტანად ყოველთვის ეს პერსონაჟი წარმოგვიდგება ხოლმე. ასევე ერთ-ერთი ნაკლებად ცნობილი ფაქტია ისიც, რომ უილიამსი მის მთელ რესურს, იქნებოდა ეს ფინანსური დროის რესურს, ხარჯავდა ბავშვებთან, წლების განმავლობაში ასევე მონაწილეობდა საქველმოქმედო პროექტებში და ასევე ხშირად გამოდიოდა სამხედროებისთვის, სხვათაშორის რაც ძალიან ცოტა მიცის, მათ უფასო კონცერტებს უძღვნიდა და უტარებდა იმ ხალხს, რომლებსაც ძიმე როლი ხვდათ, ან ძიმე მისიები მოკლედ, და ასევე ცოტამ თუ იცის, რომ დისნეის ანიმაციაში ალადინი, რომელიც ალბათ ყველას გინახავთ, ჯინის პერსონაჟის ხმა სწორედ რობინ უილიამსს ეკუთვნის, ის საკულტო ხმა, რომელიც ყველას გაგვიგონია და მან ეს როლი იმდენად კრეატიულად შესრულა, რომ ჯინი ანიმაციის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალ და დასამახსოვრებელ პერსონაჟადაც იქცა, ზოგადად მას ასევე მიღებული აქვს ოსკარი მეორეხარისხოვანი სახიობი კაცისთვის, მაგრამ ადამიანის ცხოვრება, რომელიც ყველას აცინებდა პირადად მისთვის ყოველთვის მარტივი არ ყოფილა, რომინ უილიამსის წლების განმავლობაში ჰქონდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სირთულეები და დეპრესიის პერიოდიც, რომელიც საზოგადოებას ცნობილი საერთოდაც არ ყოფილა, მოკლედ და 2014 წლის 11 აგვისტოს 63 წლის ასაკში იგი საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოცემამ დაადგინა, რომ მან თავი მოიკლა, მოგვიანებით გაირკვა, რომ მას ჰქონდა სერიოზული ნევროლოგიური დაავადება, ის სხეულაკების დემენცია, რომელიც სიცოცხლის ბოლო წლებში მის მდგომარეობაზე დიდ გავლენას ახდენდა და ძალიან უცნაური და კონტრასტული იყო მისი გარდაცვალება, რადგან იგი ცნობილი იყო ლოზუნგებით დეპრესიასთან ბრძოლის მოკლედ სრული პრევენციით, ცდილობდა ყველას დახმარებოდა, რომ ეს სცენით აიძლიათ, მაგრამ გამოდგა, რომ თვითონ ვერ უმკლავდებოდა მოკლედ და მისმა გარდაცვალებამ მთელი მსოფლიო შეძრა, რადგან ბევრისთვის რთული აღმოჩნდა იმის მიღება და აღიარებაც, რომ ადამიანი, რომელიც მილიონებს სიცილს ჩუქნიდა, თავად ასეთ მძიმე ბრძოლას გადიოდა და საბოლოოდ რომ თქვა, რობინ უილიამსი დღესაც რჩება მსახიობად, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სიცილს შეუძლია ადამიანების გაერთიანება. მოკლედ, ხოლო ნამდვილი ხელოვნება წლების შედეგადაც ცოცხლობს და მოგეხსენებათ მის გარდაცვალებას, მისი პერსონაჟებისთვის, ო პერსონისთვის არაფერი დაუკლია. მოკლედ, ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა. პერსონა წინგი რუბრიკა სპორტის სიახლეები გავლდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა ხსადაკსა, მე კიდე აგიბრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით და დღეს ლეგენდარული ინგლისელი ფეხბურთელი კევინ კიგანი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაცია ექსფეხბურთელის ოჯახმა გავრცელა. კევინი ოქროს ბურთის ორგზის მფლობელი, საყვარელი მეუღლე, მამა და ბაბუა იყო. ხვდებით მოკლედ განცხადებაში, კევინი პროფესიონალურ დონეზე 1978-დან 1985 წლამდე თამაშობდა. სხვადასხვა წლების განმავლობაში ის ლივერპულის, ასევე ნიუკასლის, ჰამბურგის და ინგლისის ნაკრების თავდამსხმელი იყო და კარიერაში ორჯერ შეძლო ოქროს ბურთის მოგებაც. ლატან იბრაჰიმოვიჩმა ესპანეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების შემდეგ არგენტინის ნაკრების კაპიტანს ლიონელ მესის ემოციური გზავნილი გაუგზავნა. 29 წლის მესიმ კვირის მსოფლიო თასის აღმართვა მას შემდეგ ვერ შეძლო, რაც არგენტინა ფინალში ესპანეთთან 0-1 დამარცხდა. ამ გულდასაწყვეტი შედეგის მიუხედავად იბრაჰიმოვიჩმა, რომელიც მესისთან ერთად ბარსელონაში თამაშობდა, არგენტინელს მოუწოდა გაგრძელოს თავისი ქვეყნის ღირსების დაცვა, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება, ვიმედოვნებ მას შეუძლია, რაც შეიძლება დიდ ხანს თამაში, რათა კიდევ უფრო დიდ ხანს ვისიამოვნოთ მისი თამაშით. მოკლედ, ვიხილავთ მას კიდევ ერთ მსოფლიო ჩემპიონატზე, არ ვიცი, არასდროს იცი, მაგრამ ჩვენ ვისიამოვნეთ მისი თამაშით და ბედნიერები ვართ, რომ ის ჯერ კიდევ თამაშობს, რადგან ძალიან მოვიწყენთ, როდესაც ის კარიერას დაასრულებს, განაცხადა იბრაჰიმოვიჩმა Fox Sports ეთერში. გიორგი ქოჩარაშვილი ახალი სეზონისთვის სპორტინგთან ერთად ემზადება, თუმცა დიდი შანსია ლისაბონური კლუბი დატოვოს. მოკლედ, ქართულ ფეხბურთელს რამდენიმე მსურველი ჰყავს და ახალი ვარიანტების შესახებაც დაიწერა. სპორტინგთან დაახლოებული სატრანსფერო ექსპორტის კოსტას მიხედვით, მოკლედ, ქოჩარაშვილით დაინტერესებულია ოლიმპიოკოსი და თეთრწითლებს ლომებისთვის წინადადებით არ მიუმართოთ, თუმცა მოსალოდნელია, რომ ვითარება უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. დღეს ჩემპიონთა ლიგის ეტაპის მეორე წრეში იბერია 1999 ბრატისლავის სლოვანს დაუპირისპირდება. შეხვედრამდე 1 დღით ადრე თბილისური გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა მოკლედ დემჩენკომ პრესკონფერენცია გამართა და ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. განწყობა საბრძოლოა, გუნდი 100%-ით მზადა. ეს ისტორიული შანსია, რომ ჯგუფში მოხვდეთ, რადგან ქართული გუნდები ამით განებიურებულები არ არიან. მიმაჩნია, რომ ჩვენს ბიჭებს ეს შეუძლიათ. შეგახსენებთ, რომ იბერია და სლოვანის მატჩი დღევანდელ დღეს 21 ივლისს მიხაილ მესხის სახელობის სტადიონზე 8 საათზე დაიწყება. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი სპორტის სიახლეები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამდე კიდე გიბრუნდი თუ რუბრიკა პრეისტორიით და მოკლედ გადავწყვეტე დღევანდელი პრეისტორია არა რაიმე შექმნას, არამედ უკვე შექმნილის განხილვას. მოკლედ მოვანდომო და გადავწყვეტე, რადგან ჩემპიონატი სულ ახალი დამთავრებულია, პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ მოგიყვეთ და თუ წარმოგიდგენიათ მსგავსე სიტუაცია, სადაც ფინალისტი იმბურთების გამო წარმოქმნილი დავებია პოსტერზე დაშვებული შეცდომა, რომელსაც ვერ ამჩნევენ, საჯი რომელსაც მატჩის წინ ცუდი სიზმარი დაესიზნება და ამიტომ მასზე მისვლა არ უნდა, მეკარე რომელიც ნაკრებიდან ცოლთან პერიმის გამო გარიცხეს და ფეხბურთელი რომელმაც ნახევარფინალი მოტეხილი ფეხით დაასრულა. მოკლედ ეს არის ყველაზე მშრალი სტატისტიკა იმ ადამიანების ისტორიების, რომლებიც თამაშობდნენ, მსაჯობდნენ, გულშემატკივრობდნენ და შეროდაც და მოკლედ მინდა რომ გიამბოთ 13 ფაქტის შესახებ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ირგვლივ. რა შეეხება პირველი, ეს იყო შეცდომა ჩემპიონატის ოფიციალურ პოსტერზე. პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური პოსტერი უწყებოდა, რომ ტურნირი 15 ივლისიდან 15 აგვისტომდე გამართებოდა და სინამდვილეში 13 ივლისს დაიწყო და 30 ივლისს დასრულდა. შეცდომის მიზეზი ის გახდა, რომ თავდაპირველად სხვა თარიღები იყო დაგეგმილი, მაგრამ ევროპული გუნდების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ტურნირის გადაწევა გახდა საჭირო და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ხომ არ შეცვალეს, მაგრამ 86 წლის განმავლობაში ყურადღება არავის მიუქცევია ამ შემცდომაზე საერთოდ. ასევე პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი კინაღამ ჩაიშალა განცხადების მიღების ვადის ამოწურვის მომენტისთვის, განაცხადი არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ ჰქონდა შეტანილი. არც ერთ ევროპული ქვეყანა არ აპირებდა მოკლედ მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშ თავიდან. ფიფას ფედერაციების პირადად დარწმუნება მოუწიათ და საბოლოოდ მხოლოდ 4 ევროპული ნაკრები შეკრება მოხერხდა. ეს იყო ბელგიის, საფრანგეთის, იუგოსლავიისა და რუმინეთის. რუმინეთის გუნდი პირადად მეფე კარლ მეორემ შეარჩია, წარმოიდგინეთ, რომელიც ასევე სხვა ქვეყნების ფედერაციებსაც არწმუნებდა, რომ ჩემპიონატში მონაწილეობა უნდა მიიღოთ. საბოლოო ჯამში ტურნირში მონაწილეობა 13-მდე გუნდმა მიიღო და იყო ისეთი ნაკრებები, როგორც არის მაგალითად არგენტინა, ჩილე, მექსიკა, ამერიკა, შეხოთშორის მათ შორის. და რა შეეხება პირველ გოლს, როცა ის ძლივთლობით შედგა, მოკლედ პირველი გოლის ავტორი ფრანგი ლუსიენ ლორანი გახლდა 1930 წლის 13 ივლისს საფრანგეთი მექსიკას დაუპირისპირდა და სწორედ აქ გაიტანეს პირველი გავიდა მოკლედ პირველი გოლი და მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველი მატჩის მასპინძელი სტადიონი პაზაცინა პოსიტოსი აღმოჩნდა, რომელიც დაახლოებით 1000 მაყურებელს იტევდა. ხოლო წარმოიდგინეთ, როგორი შეუძლებელია ეს ჩვენს დღევანდელ რეალობაში, რომ წარმოიდგინოთ. რა შეეხება ცალხელ გმირს, კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი ფაქტი მოკლედ აქედან. კასტრო ურუგვაი არგენტინის ფინალში ბოლო გოლის ავტორს მოკლედ მარჯვენა მტევანი არ ჰქონდა და 13 წლის ასაკში მან ხელი შემთხვევით ელექტროხერხით მოიჭრა და დაუჯერებელი ძალისა და თავდადებისთვის გულშემატკივრებმა მას ღვთაებრივი ცალხელა შეარქვეს, არც მეტი, არც ნაკლები მოკლედ. კიდევ ერთი ძალიან სასაცილო თუ სამწუხარო მოვლენა უკავშირდება პირველ ჩემპიონატს. ურუგვაის ძირითადი მეკარე ანდრეს მასალი პირველი მსოფლიო ჩემპიონი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ წვრთნელს მოკლედ სუპიჩის გუნდი მუნდიალისტვის მოსამზადებლად 10 თვის განმავლობაში ჩაკეტილი ჰყავდა და კომენტატორის საცის დაცვას ითხოვდა და მოკლედ ჟურნალისტებმა მასალის საღამოს ბაზის გარჩენიშნა, სავარაუდოდ ცოლთან ერთად, რის გამოც ის ნაკრებიდან გარიცხეს. მოკლედ, ნუ ასე რაღაცები ხდება, მხოლოდ ეს აღმოჩნდა მოკლედ თავარი მიზეზი. და კიდევ ერთი სენსაციური მოვლენა, რაც ალბათ 21 საუკუნისთვის ნამდვილად წარმოუდგენელია, ეს იყო არგენტინა ამერიკის ნახევარფინალური მატჩი. ამერიკელთან მწველმა რაფაელ ტრეისიმ პირველ ტაიმში ფეხი მოიტეხა და იმ დროისთვის თამაში შეცვლები არ არსებობდა, წარმოიდგინეთ, არ არსებობდა მსგავსი წესი, არ არსებობდა მსგავსი არაფერი და მას შესვენებამდე ითამაშა. საავადმყოფოში კი საფინალო სასტვენის შემდეგ გაგზავნეს, ან წარმოგიდგენთ, ამერიკულმა დელეგაციამ FIFA-ს შეცვლის დაშვების თხოვა, მაგრამ უარი მიიღო. არაფრად არ გაითვალისწინებს მოწეხილი ფეხბურთელი, რომელსაც თამაში ბოლომდე მოუწია. ახლა კიდე ერთი სენსაციური ფაქტი იყო ისიც, რომ არგენტინელებს ეშინოდათ, რადგან ერთ-ერთმა ფეხბურთელმა, ლუის მონტმა, მკვლელობის მუქარი წერილი მიიღო, წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ურუგვაის თუ მოუგებდნენ მოკლედ მთელ ნაკრებს და კონკრეტულად მას ემუქრებოდნენ. და ბოლო, დღეისათვის ბოლო სენსაციური მოვლენა, მოკლედ ფინალურ მატჩს სხვადასხვა მონაცემით დაახლოებით
0: 12 საათია.
1: მოკლედ დაახლოებით 93,000-მდე მაყურებელი ესწრებოდა და დაცვამ გულშემატკივრებს დაახლოებით 1500 პისტოლეტი და რევოლვერი ჩამოართვა და მიუხედავად ამისა ქომაგები გოლების შემდეგ ხარში ისროდნენ და შესაძლოა ყველას გაჭრეკვა მოკლედ ვერა და ვერ მოასწრეს. ასეთი უცნაური პრეისტორია ქონდა მოკლედ პირველ მსოფლიო ჩემპიონატს, მოიხსენებას დღევანდელი რეგულაციების, დღევანდელი წესების ფონზე ეს ყველაფერი ალბათ კომედიურადაც და სასაცილოდაც ჟღერს, თუმცა ეს ნამდვილად ასე იყო და პრეისტორიამ ეს კარგად შემოინახა. მოკლედ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პრეისტორია, წინგი რუბრიკა კულტურისა და შოუ ბიზნესის სიახლეები გელით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: old man. If you wanna love him.
1: მუსიკის სიახლეები.
2: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდი ჩოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. მოკლედ მარველის ფანებისთვის სიახლე გვაქვს მარველმა. Avengers Doomsday პირველი ოფიციალური ტრილერი გამოუშვა. ტრილერში მარველის კინოსამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო და ძლიერი ბოროტმოქმედი რობერტ დაუნი უმცროსის დოქტორი დუმი ჩანს მოკლედ და თორში ხობს რომ სასწაული დასჭირდებათ, რათა დუმი დამარცხონ, თუმცა საბედნიეროდ ეს სასწაული სტივ როჯერსია, რომელიც 2019 წლის ფილმის Endgame-ის შემდეგ ეკრანებს პირველად უბრუნდება. Avengers Doomsday-ის პრემიერა კინოთეატრებში 18 დეკემბერს შედგება და მოკლედ დღემდე გამოსულმა შურისმაძიებლების 4 ფილმმა კინოთეატრებში არც მეტი არც ნაკლები 7.7 მილიარდზე მეტი გამოიმუშავა, წარმოიდგინეთ. Tim Parsons-ი ბევრისთვის ცნობილი, მოკლედ მსახიობი, რომელიც რომ-კომის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელია. 12 წლის განმავლობაში დიდი აფეთქების თეორიის მთავარი სახე იყო, თუმცა სერიალზე მუშაობა მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე უარყოფითად იმოქმედა. მსახიობის თქმით, ამ პერიოდში ხშირად თავს უბედურად გრძნობდა. Tim Parsons-ი CBS-ის პოპულარულ სიტკომში Sheldon Cooper-ის როლს 2007-დან 2019 წლამდე ასრულებდა. სერიალმა მსახიობს სოფლიო პოპულარობაც მოუტანა და როგორც ამბობს, იმ პერიოდს მისი ცხოვრების რამდენიმე საუკეთესო მომენტიც დაუკავშირდა. მიუხედავად ამისა, წარსულს რომ მიიხსენებს, მსახიობი აცნობიერებს, რომ ბევრი თვალსაზრისით თავს უბედურად გრძნობდა. ბედნიერი არ ვიყავით, ას მუდმივად დაძაბულად გრძნობდი. ისეთი განცდა მქონდა, რომ ერთდროულად ძალიან ბევრი რამ უნდა მეკონტროლებინა და ჩემს ცხოვრებაში არსებული წარმატება თუ ყველაფერი კარგი, მხოლოდ ამ გადაჭარბებული შრომისა და დისციპლინის შედეგი უნდა ყოფილიყო, თქვა მან ერთ-ერთ პოდკასტში. იმ პერსონის თქმით, იმ პერიოდს არც ერთი თანხის სანაცვლოდ აღარ დაუბრუნდება, რადგან მის შრომის მოყარეობა საბოლოო თითქმის აკრიატებულ ქცევაშიც გადაიზარდა. თავმა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კრისტოფერ ნოლანი ჩვენ დროის ერთ-ერთი უდიდესი რეჟისორი გახლავს და მრავალფეროვანი თემებით, გადაღებული უნიკალური სტილითა და საოცარი ისტორიებით, ნოლანის ფილმები მუდმივად გამორჩეული და სამახსოვროა. ალფრედ ჰიჩკოკის მსგავსად, ნოლანი ინტელექტუალურად ამბიციურ და ვიზუალურად დახვეწილ ფილმებს ქმნის, რომლებიც კინემატოგრაფიული საზღვრების გაფართოებასთან ერთად მასობრივი სანახაობაც ხდება და რა თქმა უნდა, ყველა პროექტი იდეალური ნამდვილად არ არის. თუმცა ძალიან ცოტა რეჟისორი მოიძებნება, ვისაც ნოლანისნაირი მრავალფეროვანი და მუდმივად განხილვადი ფილმები აქვს და მოკლედ კრიტიკოსებმა იმ ფილმების ჩამონათვალი შემოგთავაზა ნოლანის რეჟისორობით, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. და პირველ ადგილს Inception-ი იკავებს, ნოლანის მთავარი გმირი, მისივე პირველი ბოროტმოქმედი სახელს ატარებს. ეს ფილმი ნოლანისთვის იმდენად პერსონალური და ორიგინალური ნამუშევარი, რომ მისი გამეორება შეუძლებელი გახავს და ფილმი ქურდებზე გადაღებული ისტორიაა, რომლებიც სიზმრებში იპარავენ იდეებს. მეორე ადგილს პრესტიჟი იკავებს, მაყურებლის თხრობის პროცესში ჩართვის თვალსაზრისით ნოლანის ყველაზე წარმატებული ფილმია. იგი კრისტიან ბეილი მოკლედ აქ შესანიშნავად ასრულებს მთავარ როლს, ხოლო ფილმის ყოველი ხელახალი ყურების ახალ-ახალ მინიშნებას აღმოაჩენთ. ამიტომ პრესტიჟი ერთ-ერთ ყველაზე ბევრჯერ ნანახ ფილმად ითვლება, რომელიც თითქოს არასდროს იცვიქება. ამ ჩამონათვალში მათ შორის არის ინტერსტელარიც და თუ არ იცოდით ესეც ნოლანის შემოქმედებას უკავშირდება, ნოლანს ხშირად აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ემოციების სიუჟეტურ ინსტრუმენტად იყენებს, თუმცა მოკლედ მოგიხსენებათ, რომ ინტერსტელარი თავიდან ბოლომდე ემოციებზეა დამყარებული თუ დამკვიდრებული. ასევე Dark Knight-ი მოკლედ ბეტმენის გაგრძელებაც მის სახელს უკავშირდება და დღეისათვის ბოლო ფილმი ეს Oppenheimer-ია, თუ ჯერ ნანახი არ გაქვთ თავაც უნდა ნახოთ. ნოლანმა ზოგადად ეს მოსმენები, უსაფრთხოების შემოწმებები და ფიზიკა დაძაბულ ტრილერად აქცია და კილიან მეფილ ფილმში გარდაიქმნა კაცად, რომელმაც დაფარული სამყაროს ხილვებით დატანჯულმა შექმნა ახალი რეალობა, ის რომელშიც დღეს ვცხოვრობ და ვფიქრობ, ისტორიულ წარსულში კარგად გამოგზავრებთ ეს ფილმი და რა შეეხება ოდისეას, რომელიც 2026 წელს სულ მალე მოგვიკაკუნებს მოკლედ კარზე, ნოლანის ყველაზე ძვირადღირებული ფენტეზია და ასევე ამ წელს ყველაზე ძვირადღირებული ფენტეზიც, რომელსაც, როგორც კრიტიკოსები ამბობენ, ყველაზე დიდი მომავალი აქვს. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები. მარველის ფანებო დაელოდეთ, დეკემბერში მოკლედ ახალ ფილმს იხილავთ და ამასობაში უკვე ისტორიული ფილმების ფანებო კი ოდისეას დაელოდეთ, რომელიც უკვე ერთ კვირაში კინოთეატრებში იქნება. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სტატისტიკით, სადაც საინტერესო ფაქტებს განმიხილავთ ციფრებში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them.

0: სტატისტიკა.
1: Так целდება გადაცემა გასაგებია, მე კი დაგიბრუნდი თუ რუბრიკა სტატისტიკით და გადავწყვიტე დღევანდელი სტატისტიკა დავუთმო მოკლედ ფილმებს და კინო ციფრებს, ესე წარმოვადგინოთ და ფილმების დაუჯერებელ სტატისტიკაზე მინდა მოგიყვეთ. ყველაზე შემოსავლიან ფილმებს შორის, ზოგადად ყველა ფილმს შორის პირველ ადგილს ავატარი იკავებს, ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ მეორე ადგილოსნები არიან Avengers Endgame-ი და Titanic-ი, რომელიც დაახლოებით, ნუ Titanic-ის შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ ხო 200 მილიონი დოლარი დაჭრა გადაღება 2.26 მილიარდი დოლარი იყო შემოსავალი და კინოთეატრში დაბრუნების შედეგად რამდენჯერმე გაზარდა კიდევაც მოკლედ ეს თანხა. ყველაზე ძვირადღირებული ფილმები ისტორიაში თუ რომელ ფილმზე დაიხარჯა ყველაზე მეტი, ამას შორის პირველ ადგილს კარიბის ზღვის მეკობრეები იკავებს 1 მეტი არც ნაკლები. მოკლედ ბიუჯეტი დაახლოებით 369 მილიონი დოლარი იყო. ძალიან ძვირად ღირებულია ეს ციფრი ზოგადად. და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირ ფილმ შორის სწორედ ამიტომ შევიდა და დიდი თანხა დაიხარჯა ასევე მსახიობების ჰონორარზეც და განსაკუთრებით ამიტომ გაიწელა ასე ვთქვათ ამ ფილმის ბიუჯეტი. და შეხება მსახიობებს და მილიონებს ტომ კრუზმა ტოპ განის მავერიკის გადაღების დროს 2022 წელს დაახლოებით 100 მილიონ დოლარზე მეტი მიიღო, რაც ზოგადად სამსახიობო კარიერისთვის საკმაოდ სუყე ჰონორარია ერთი ფილმისთვის და მსახიობმა არა მხოლოდ ითამაშა, არამედ ფილმის მოგებიდან პროცენტიც მიიღო, მაგრამ აქ გახსენებთ, რომ მეორე ნაწილში იგი მთავარი პერსონაჟი სრულად არ არის, მაგრამ ნუ ტომ კრუზი. რა შეხება მეორე ადგილს უილ სმიტი იკავებს კინგ რიჩარდის, ანუ მეფე რიჩარდის თამაშისთვის, მოკლედ მან ჰორორი დაახლოებით 40 მილიონი დოლარი მიიღო. და რა შეხება ჯონი დეპს, არ მოგესმათ, მან 300 მილიონ დოლარზე მეტი მიიღო ჯეკ ბეღურას როლისთვის სხვადასხვა კონტრაქტებით. მოკლედ მთლიანობაში მოიხსენებათ ამ ფილმს რამდენიმე ნაწილი აქვს, თუმცა 300 მილიონი დოლარი ერთი მსახიობისთვის, ну, ალბათ დამეთახმებით რამღალა თანხა გახლავთ. რაც შეხება ფილმებს, რომელთა შექმნას ყველაზე დიდი დრო დასჭირდა, ერთ-ერთი იყო ავატარის მეორე ნაწილი და დაახლოებით 13 წელი იქნებოდა იგი და მთავარი მიზეზი ტექნოლოგიების განვითარება წყალქვეშა სცენებისთვის იყო. მოკლედ ეტაპობრივად როგორც კი ვითარდებოდა ტექნოლოგია, თან ჩნდებოდა ახალი სცენებიც და მოგეხსენებათ როგორი ნამუშევარია ავატარის მეორე ნაწილი. ასევე Lord of Rings-ის მოკლედ ტრილოგიაც დაახლოებით 428 დღე გაგრძელდა უშუალოდ გადაღებები და შეიქმნა ათასობით კოსტიუმი და დეკორაცია, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ბეჭდების ბრძანებელი ერთ-ერთი ფავორიტი ფენტეზია ყველასთვის ზოგადად. რა შეხება უკვე დღეისათვის საბოლოო ციფრებს, ეს არის ოსკარი ციფრებში და მოკლედ The Lord of Rings ბეჭდების მბრძანებელს 11 ოსკარი აქვს, წარმოიდგინეთ. Titanic-საც 11 ოსკარი და 14 ნომინაცია აქვს და Ben Hur-ი, რომელიც 59 წლის ფილმია, 11 ოსკარი და 12 ნომინაცია აქვს. მოგეთ ასეთი იყო დღევანდელი დღის სტატისტიკა, წინკი რუბრიკა ავტოსალონი გელით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციას ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია
0: ITT Eyeline.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: ავტოსალონი.
1: Так делто покататься Макса так само когда гибнут рубрика автосалоны там албат ситуа. Ну, гвари, макрам ситуа Шумахери, ჩვენს რეალობაში ძალიან ცნობილი რამეა, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ვიღენებთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ფორმულა 1-ის ისტორიაში ბევრი დიდი მრბოლელი ყოფილა, მაგრამ ცოტა თუ შეცვალა ის სპორტი ესე, როგორც მიხაილ შუმახერმა და მოკლედ გერმანელი პილოტი, რომლის სახელიც სისწრაფესთან, დისციპლინასთან, გამარჯვების სურვილთან ასოცირდება, დღესაც ერთ-ერთი უდიდესი მრბოლელად ითვლება და მოგეხსენებათ მისი კვალი წაუშლელია და მოკლედ მასე მინდა რომ გიამბოთ დღევანდელ ავტოსალონში. შუმახერი 69 წლის 3 იანვარს გერმანიაში დაიბადა, მისი საყვარელი ავტომობილების მიმართ სიყვარული ავტომობილების მიმართ ზოგადად ბავშვობიდან და ოდა мама მისი კარტიგის ტრასას მართავდა და სწორედ აქ დაჭდა პატარა მიხაილი პირველად საჭესთან უკვე 6 წლის ასაკში მან კარტინგში პირველი გამარჯვებაც მოიპოვა და ფორმულა 1-ში მისი დებიუტი 91 წელს ბელგიის გრან-პრიზე შედგა. მისი ნიჭი მაშინვე გამოჩნდა ახალგაზრდა გერმანელმა ყოლას დაანახა რომ დიდი მომავლის მრბოლელი გახლდათ და შუმახერის კარიერის მთავარი ეპოქა ფერარს დაუკავშირდა, როდესაც ის 1996 წელს იტალიურ გუნდში გადავიდა. ფერარი წლების განმავლობაში ვერ ახერხებდა მსოფლიო ჩემპიონობის მოგებას ზოგადად, მაგრამ შუმახერმა მხოლოდ მანქანა, არამედ მთელი გუნდის კულტურაც შეცვალა. ის ინჟინერებთან ძალიან ახლოს მუშაობდა, თითოეულ დეტალს აკვირდებოდა და მანქანის გაუმჯობესებაში აქტიურად მონაწილეობდა. კიდეც მისი აზრით გამარჯვება არამხოლოდ მძღოლის ნიჭზე იყო დამოკიდებული, არამედ წარმატებისთვის საჭირო იყო მთელი გუნდის სრულყოფა, მოკლედ სრულყოფილი მუშაობა და ამასაც მიუძღვნა კიდეც მისი თავი. შედეგმაც არ დააყონა და 2000 წლიდან 2004 წლამდე შუმახერმა ზედიზედ 5-ჯერ მოიგო ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატი ფერართან ერთად. მოკლედ საერთო ჯამში კარიერაში 7 მსოფლიო ტიტული მოიპოვა, რეკორდი რომელიც წლების განმავლობაში მიუძღვნელი გახდა. ასევე მისი სტატისტიკა შთამბეჭდავია: 7 მსოფლიო ჩემპიონობა, 91 გამარჯვება გრან-პრიზე. წარმოუდგენელი რიცხვია, მოკლედ 155 პოდიუმი. დიდი ხნის განმავლობაში მისი 91 გამარჯვება ფორმულა 1-ის აბსოლუტური რეკორდი იყო, სანამ ეს შედეგი ლუის ჰამილტონმა არ შეცვალა და გადააჭარბა სხვადასხვაშორის. და შუმახერის წარმატების ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო მისი დისციპლინა გახლდათ. ის ცნობილია იმითაც, რომ ვარჯიშს ძალიან დიდ დროს უთმობდა, მუშაობდა არა მხოლოდ ფიზიკურ მომზადებაზე, არამედ რეაქციაზე, კონცენტრაციაზე, აციაზე, ფორის ყველა დეტალის ანალიზზე, მოკლედ გონებრივადაც უძგებოდა ამ საკითხს და მას შეეროდა რომ ჩემპიონი მხოლოდ ნიჭით არ ხდებოდა. ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტიც არის ის, რომ შუმახერი იმდენად დეტალურად სწავლობდა ტრასებს, რომ ხშირად რბოლის წინ თითოეული მოსახვევისა და მის თავისებურებას განსაკუთრებულად ამუშავებდა. სწორედ ეს მიდგომა აძლევდა მას უპირატესობასაც მათ შორის კონკურენტებთან. 2013 წელს შუმახერმა მძიმე სათხილამურო ავარია გადაიტანა და მის შემდეგ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ოჯახის გადაწყვეტილებით პირადი სივრცეში რჩება. მიუხედავად ამისა, მისი გავლენა ფორმულა 1-ზე უცვლელია. მოკლედ მიხაილ შუმახერი არის მრბოლელი, რომელმაც ფერარის ისტორია შეცვალა და დამტკიცა, რომ ნამდვილი ჩემპიონობა მხოლოდ სიჩქარე კი არა, შრომა, დისციპლინა და მუდმივი სრულყოფისკენ სწრაფვა. ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი, წინ კი სამედიცინო რჩევები გელით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Medicina. გრძელდება გადაცემა გზად, მე გადაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით და მოგიხსენებათ დილის დაჩქარებული რიტმის გამო საუზმის გამოტოება ბევრი ადამიანისთვის ჩვეულებრივ მოვლენად იქცე, განსაკუთრებით ჩვენი რეჟიმიდან გამომდინარე, თუმცა უახლესი სამედიცინო მონაცემები გვაფრთხილებს, ეს ერთი შეხედვით უწყინარი ჩვევა ორგანიზმის უდიდესი სტრესის ქვეშ აყენებს და ორი სერიოზული დაავადების განვითარების რისკს მკვეთრად ზრდის, შესაძლოა იმისთვის რომ ორგანიზმი სწორად იმუშაოს მნიშვნელოვანი არ ხოლოდ კვების დრო, არამედ თეფში არსებული პროდუქტების შემადგენლობაც. მოკლედ, საუზმის გამოტოვების ფარული საფრთხეები კვლევით დადასტურდა, რომ ადამიანებს, რომლებიც კვირაში 4-ჯერ ან მეტჯერ ტოვებენ საუზმეს, მეტაბოლური სინდრომისა და ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის განვითარების რისკი 25%-ით ეზრდება და მოგეხსენებათ 25% რაოდენ მაღალი რისკ ფაქტორია. დილის კვება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სიმსუქნისა და ასევე ინსულინის რეზისტენტობის პრევენციისთვის. ექიმების მთავარი რეკომენდაცია საუზმე გაღვიძებიდან სათნახევრის განმავლობაში მიირთოს, თუმცა მხოლოდ კალორიების მიღება შედეგს არ მოგცემს, თუ დილით კბილეულს ან არასწორ ნახშირწყლებს აირჩევთ, ამას მნიშვნელოვანი სარგებელი არ იქნება. აქცენტი მაღალი ხარისხის ცილასა და ჯანსაღწმზე უნდა გაკეთდეს. აქვე გაგახსენებთ, რომ ჩატარდა კვლევა, სადაც უბრალოდ ჯანსაღის საკვები შეადარეს ტკბილეულით დაწყებულ დილას და აღმოჩნდა, რომ ტკბილეული ადამიანებში ენერგიის ხანგრძლივობას კლავს, იწვევს ძილიანობას თენთავს ადამიანს და მათ შორის არც ბავშვებისთვის არ არის მისაღები დილის ძალიან ტკბილი საუზმით დაწყება. მოკლედ, სუპერმარკეტებში წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული მზა საუზმეები და ბურღულეული, როგორც წესი, დიდი რაოდენობით ჩაქარს შეიცავენ და მათი კვებითი ღირებულება ძალიან დაბალია და დღის პირველი კვებისთვის საუკეთესო არჩევანი ექიმების თქმით ეს არის მთლიანი მარცვლეული, მთლიანი ხორბალიანი შვია, რომლის ერთი პორცია მინიმუმ 3 გრამ ბოჭკოს მაინც შეიცავს. ზის პროდუქტები იდეალურია მარცვლეულის მომზადებაც, ნატურალური იოგურტით ან კეფირით და ჯანსაღი დანამატები, როგორც არის ნიკოზი, ჩია, სელის თესლი, ეთიკოზი, არაქისის კარაქი. Ну, მოკლედ ეს პროდუქტები მდიდარია ომეგა-3-ით და ორგანიზმის ენერგიას ხანგრძლივად უნარჩუნებს და იდეალური სტარტია. იდეალური საუზმის ფორმულა ექიმებისგან დაჭერება ამას, პირადი მწვნელი კრის დაიქსი განმარტავს, რომ დილის რაციონი უნდა უწყობდეს ხელს კუნთოვანი მასის შენარჩუნებასაც, ამუჯობესებდეს ზოგადად გონებრივ ფუნქციებს და მეტაბოლიზმს და მისი თქმით იდეალური საუზმის ფორმულა ასე გამოიყურება: ხარისხიანი პურის ნაჭერი, ჭვავის, ცეხვიდან ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ავოკადო და შემწვარი კვერცხი. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ კვერცხი წლების განმავლობაში არაჯანსაღ პროდუქტად ითვლებოდა, დღეს ის სუპერ პროდუქტია, სუპერ პროდუქტად აღიარებული თავისი უნიკალური ზოგადად კვებითი ღირებულებების გამო. აღნიშნავს და ისე, რაც შეეხება ავოკადოსა და კვერცხის კომბინაციას, ორგანიზმს მაღალი ხარისხის ცილებითა და უძლებელი ცხიმოვანი მჟავებით ამარაგებს. აქ ერთი რჩევა, სხვათაშორის, რომ თუ საუზმემდე აქტიურ ფიზიკურ ვარჯიშს გეკმავთ, ენერგიის სწრაფად მისაღებად იდეალურია შავი ყავა ნაღების კარაქთან ერთად, ერთ-ერთი ენერგიის რეცეპტია მოკლეთის. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა, მოკლედ სამედიცინო რჩევები. მე კი ძალიან მალე დაგებრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგეძალდება გადაცემა გასაგებია, დაგიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ცოტა უცნაური ამბიტაც დაგიბრუნდით. მოკლედ, ჩინეთში ახალი სახელმწიფო რეგულაციები ამოქმედა, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ კომპანიონი ხელოვნური ინტელექტის მიმართ მომხმარებლებს ემოციური დამოკიდებულების ჩამოყალიბების შეზღუდვას ისახავს. მოკლედ, მიზნად ეს ნიშნავს, რომ მსგავსი სისტემის მიერ ადამიანებში ძლიერი მიჯაჭვულობის გამოწვევის რისკი შემცირდება. მოკლედ, რეგულაციები ჩინეთის კიბერსივრცის ადმინისტრაციამ შეიმუშავა, ისინი ვრცელდება იმ სერვისებზე, რომლებიც მომხმარებლებს ვირტუალურ პარტნიორებთან, ეგრეთ წოდებულ ხელოვნური ინტელექტის შეყვარებულებთან საუბრას თავაზობს. ახალი მოთხოვნის შესაბამისად ტექნოლოგიურ კომპანიებს გავსი ფუნქციების შეცვლა ან შეზღუდვა მოუწევთ. მოკლედ, ჩინურ სოციალურ ქსელებში არაერთმა მომხმარებელმა დაწერა, რომ ვირტუალურ პარტნიორთან განშორებას განიცდის, ზოგი ამას ახლობელი ადამიანის დაკარგვა სასაც ატარებს. მაგალითად, 19 წლის სტუდენტმა განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება მისთვის საყვარელი ადამიანის გარდაცვალების თარიღს წინასწარ შეტყობინებას გავს და მისი თქმით, ყოველდღიურად ტელეფონით AI-ის კომპანიორთან საუბარს იმდენად შეაჩვია, რომ მის გარეშე ცხოვრება ვეღარ წარმოუდგენია. მოკლედ, ახალი წესების მიხედვით კომპანიებს ისეთი ონლაინ შიქთავსის შექმნა ეკრძალებათ, რომლებიც განსაკუთრებით ახალგაზრდა მომხმარებლებში ძლიერ ემოციურ კავშირს იწვევს ან რეალურ ურთიერთობებზე აქვს გავლენა და ჩინეთის კიბერსიცის კვლევის ინსტიტუტში ამბობენ, რომ ასეთ სისტემებთან ხანგრძლივმა ურთიერთობამ შესაძლოა დამოკიდებულებებიც გამოიწვიოს. ასევე ადამიანები რეალურ სოციალურ გარემოს ჩამოაშოროს და ისეთი უნარები შეუსუსტოს, როგორიც არის მაგალითად თანაგრძნობა და კონფლიქტებთან გამკლავების უნარი. მაგრამ ამის პარალელურად ერთი საინტერესო რაღაც ხდება მოკლედ ჩინეთში. სხვადასხვა ახალ რეგულაციებამდე რამდენიმე დღითაც ჩინურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ ადამიანის მსგავსი რობოტი U1 წარადგინა და მათი განცხადებით ეს პირველი ჰიპერრეალისტური ჰუმანოიდია, რომელიც მასობრივი წარმოებისთვის მზადდა და ცნობილია, რომ 13000-ზე მეტი წინასწარი შეკვეთა უკვე მიიღეს. რომ ნახოთ რეალურად ამ U1-ის ფოტო დარწმუნდებით, რომ ძალიან გვანან მოკლედ მულტფილმის პერსონაჟებს, რომლებიც მაქსიმალურად არიან ადამიანების მიმსგავსებული და კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, რობოტს ემოციური ხელოვნური ინტელექტი აქვს და შეუძლია ამოიჩნოს, არის თუ არა მისი მფლობელი სტრესის ქვეშ ან დაღლილი და ისინი აცხადებენ, რომ U1-ის კაცისა და ქალის ვერსიები იქნება ხელმისაწვდომი, თუმცა რობოტები ახლო ცნობილობით ინტიმური ურთიერთობებისთვის არა განკუთვნილი და მასი საწყისი ფასი დაახლოებით 18000 ამერიკული დოლარია. მოკლედ, ესეთი უცნაური რამეები ხდება ჩინეთში. გრძელავენ AI პლატფორმებს, მაგრამ აქამდე ერთი დღით ადრე უშვებენ ультра реалистур роботებს, რომლებიც მაქსიმალურად ემგვანებენ ადამიანებს. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ის უნდა იცოდე. წინ კი რუბრიკა ბიზნესის ახლები გავლდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ბიზნეს სიახლეებით. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან ექსპორტზე 100 მილიონი დოლარის ღირებულების 157 მილიონი ლიტრა მინერალური წყალი გავიდა და საგარეო ვაჭრობის მონაცემით გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტის ღირებულება 12%-ით, ხოლო ექსპორტული პროდუქტის მოცულობა 8%-ით გაიზარდა. ქართული მინერალური წყალების უმსხვილესი საექსპორტო ბაზარის რუსეთია, სადაც 6 თვეში დაახლოებით 45 მილიონი დოლარის ღირებულების სასმელი გაიყიდა. მეორე ადგილს მათ შორის ყაზახეთი იკავებს და უკრაინა. უმსხვილო საექსპორტო ბაზრებს შორის ასევე არიან ლიეტვა, უზბეკეთი, მოლდოვაც და მათ შორის ბელარუსიც. ამავე პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მინერალურ წყლის იმპორტიც, თუმცა მისი მოცულობა ექსპორტთან შედარებით კვლავ უმნიშვნელოა, ხოლო რაც შეეხება უმსხვილეს მომწოდებელს, ამ ჯერად იტალია იყო. 2026 წლის 6 თვეში საქართველოს ტურიზმთან მიღებული შემოსავალი 2%-ით 1 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. მიზეზი მეორე კვარტალში დაფიქსირებული კლება გახდა. კერძოდ, ევროპული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემით, უშუალოდ მეორე კვარტალში ქვეყანამ 1 მილიარდ 110 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4%-ით ნაკლები. ამის მიზეზი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტი იყო, რის გამოც ირანიდან ვიზიტორები თითქმის განახევრდა, ისრაელიდან კი 14%-ით შემცირდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტოპ 5 ქვეყანა, საიდანაც ყველაზე მეტი შემოსავალი მივიღეთ, რუსეთი პირველ ადგილს იკავებს, თურქეთი, ისრაელი, აზერბაიჯანი და უკრაინა. რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, წელს ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან საქართველომ დაახლოებით 355 მილიონი მიიღო, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდზე 21%-ით მეტია. მოგეთ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები. წინ კი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან გელით, ძალიან საინტერესო ადგილზე უნდა გიამბოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
7: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგეთალდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გერმანდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და მოკლედ დღეს მინდა ერთ უცნაურ პარადოქსულ ადგილზე მოგიყვეთ. მოკლედ ბოლივიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ანდების მთების სიახლოვეს მდებარეობს ადგილი, რომელიც თითქმის სხვა პლანეტიდან არის გადმოტანილი. მოკლედ სალა დე უინი, ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი მარილისველი, რომელიც დაახლოებით 11 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. მაგრამ ეს სალადე უინი მხოლოდ უზარმაზარი თეთრი სივრცე არ არის. წვიმის სეზონზე ჩვეულებრივ დეკემბრიდან აპრილამდე ველის ზედაპირზე წყლის თხელი ფენა გროვდება და მთელი ტერიტორია გიგანტურ სარკედ იქცევა, სადაც მიწა ერთმანეთს ერწყმის და ზოგჯერ შეუძლებელია გაარჩიო სად მთავრდება ჰორიზონტი და სად იწყებაცა. მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი ულამაზესი სანახაობა, რისი ნახვაც მოკლედ ამის პრივილეგია ადამიანებს ნამდვილად აქვთ და ამ საოცარი ლანდშაფტის წარმოშობა მილიონების წლის წინ დაიწყო, დესღაც ამ ტერიტორიაზე მდებარეობდა პრეისტორიული ტბა ლაგო, რომელიც დროთა განმავლობაში დაშრა და დატოვა მარილის უზარმაზარი ფენა. მოკლედ სწორედ ამ პროცესმა შექმნა უნიკალური ბუნებრივი წარმონაქმნი, რომელსაც დღეს მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. სალა დე უინი მხოლოდ ტურისტული საოცრება ნამდვილად არ არის, მას დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობაც აქვს. ამ ტერიტორიაზე მსოფლიოში ლითიუმის ერთ-ერთი უდიდესი მნიშვნელოვანი მარაგია. ლითიუმი კი თანამედროვე ტექნოლოგიებისთვის უმნიშვნელოვანესი მასალა, რადგან გამოიყენება ელექტრომობილების, სმარტფონების და ბატარეების წარმოებაშიც. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ზედაპირი იმდენად ბრტყელია, რომ მას სატელიტების მოკლედ დასაკილებლადაც იყენებენ, რადგან უზარმაზარი თეთრი სივრცე თითქოს იდეალურად ერთგვარია ის დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტ ბუნებრივ სარკეთ ითვლება. ამ ადგილს კიდევ ერთი საიდუმლო აქვს, აქ მდებარეობს კოლჩანი, პატარა დასახლება, სადაც ადგილობრივები მარილისგან სახლებს, ავეჯს და სასტუმროებსაც კი აშენებენ. წარმოიდგინეთ, ჩადიხართ აქ და ისვენებთ მოკლედ მარილისგან აშენებულ სასტუმროში. მოკლედ დღეს სალა დე უინი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური ადგილია, შეიძლება ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, და მას ხშირად უწოდებენ ადგილს, სადაც დედამიწა ხვდება. მაგრამ ეს იყო საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, ისტორია ბოლივიის საოცრებაზე, სადაც ბუნებამ პლანეტის ყველაზე დიდი სარკე შექმნა. წინგი დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარია გელით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით დღევანდელი ბოლო გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარიით, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კერძის შექმნის ისტორიაზე მინდა მოგიყვეთ. მოკლედ, როცა იაპონურ სამზარეულოზე ვფიქრობთ, ხშირად გვახსნდება სუში, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი კერძი, რომელმაც იაპონიის ფარგლებს გაცილებით გაცდომა, ასე ვთქვათ, მოახერხა და დღეს მთელი მსოფლიოსთვის ნაცნობი გახდა. მოკლედ, რამენზე უნდა ვილაპარაკოთ. რამენის ისტორია იაპონიაში იწყება, თუმცა მისი ფესვები ჩინეთშია. 19 საუკუნის ბოლოს ჩინელი მიგრანტები გავლით იაპონიაში გავრცელდა ხორბლის ფხვილისგან დამზადებული ლაფშა, რომელსაც მარილიან ბულიონთან ერთად მიირთმევდნენ. სწორედ ამ კერძმა ჩაუყარა საფუძველი იმას, რასაც დღეს რამენს ვუწოდებთ. მოგეხსენებათ, ზოგადად აზიურ კულტურაში ბრინჯი ბევრად უფრო პოპულარულია, თუმცა ხორბლის ფქვილმა რამენის შემთხვევაში დიდი წარმატებაც მოიპოვა. თავდაპირველად რამენი არ იყო ძვირადღირებული რესტორნის კერძის, უფრო მუშების და ქალაქის მცხოვრებლებისთვის განკუთვნილი სწრაფი და ხელმისაწვდომი საკვები იყო. იაპონიის ქალაქებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა პატარა ქუჩის კაფეებში, სადაც ადამიანები იაფად სწრაფად მიირთმევდნენ. მოკლედ, რამენის ისტორიაში განსაკუთრებული პერიოდი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყო. მის შედეგად იაპონიაში საკვების დეფიციტი იყო, ხალხი ჭირდებოდა იაფიდან ნოყიერი საჭმელი. სწორედ ამ დროს რამენი კიდევ უფრო გავრცელდა, რადგან მისი მომზადება შედარებით მარტივი და ხელმისაწვდომი იყო. 58 წელს იაპონიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, გამოიგონეს მყისიერი რამენი. მოკლედ, იაპონელებმა ანდუმ შექმნა ლაფშა, რომლის მომზადებაც რამდენიმე წუთში შეიძლებოდა. ამ აღმოჩენამ რამენი უკვე არამხოლოდ იაპონიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში გავრცელა და მოგიხსენებათ ალბათ ყველაზე სწრაფი საკვები 21 საუკუნეში სწორედ ის არის. დღეს რამდენი სახეობა არის მოგეხსენებათ და დღეს რამენი უბრალოდ ცუნიანი აღარ არის, ის იაპონური კულტურის ნაწილი გახლავთ. იაპონიაში არსებობს ათასობით განსხვავებული სახეობა, ათასობით სპეციალური კაფე, სპეციალური რესტორნები, რადგან თითქმის ყველა რეგიონს თავისი განსაკუთრებული რეცეპტი აქვს. მაგალითად, მისო რამენი პოპულარულია ჰოკაიდოში და მზადდება მისოს პასტით, ასევე არის შოიუ რამენი, რომელიც სოიო სოუსზე დაფუძნებულია, შიო რამენი, რომელიც მარილიანია, უფრო მსუბუქი გემოთი და კიდევ ათასი ვარიაცია. რამენის განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ერთი შეხედვით მარტივი კერძი უამრავ დეტალს აერთიანებს და სწორედ ამან განაპირობა მოკლედ მისი პოპულარობა. მოკლედ, რომ ვთქვათ, დღეს რამენი მოგეხსენებათ რამდენად ხელმისაწვდომია, უნდა იცოდეთ, რომ მისი ფესვები ჩინეთიდან მოდის, ჩინეთიდან იაპონიაში გავრცელდა და უკვე 60-იან წლებში მივიღეთ ის, ну, ერთი მხრივ გამომშრალი გამხმარი ფორმა, რომელიც 21 საუკუნის ერთ-ერთი ფავორიტი სწრაფი საკვებია, რომელსაც ალბათ ყველა ცხოვრებაში შეხვდებით, ну, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. აი, ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და ამასობაში ორ საათსაც გადაცდა და ჩემი დამშვიდობების დროც მოვიდა. მე ხო დაგემშვიდობებით ეს გადაცემა გზადაგზა FM 100.9-ზე. მადლობა, რომ მისმენდით, მადლობა, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

სასაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-69. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა. They say

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: check it the time

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
0: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: სასაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
3: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 별

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორტზე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე: ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და ციცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აშკარად უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უფრო სწორად, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს: მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გახლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვი კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამათ ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო. იპოვეს პატარები, არბენინეს, აშიმშილეს, კიდე უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულ და ამერიკელებს ჯერ ორ კაცი აინც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინ იფიქრებდა რომ ერთადგილიან კაბინაში სამ შიშველ ნახევარკაც ჩატენილნენ. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არა მხოლოდ ტყუილ შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: გულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ჩვენ სულ წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10

0: ავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. გამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით.

0: 0-14-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.lg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: მიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: Down people say I'm in

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: ფრიზა, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32 ა ავტოკარხნის ხიდთან

0: don't say no.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერ.

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: This is Mambo number 5.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ფიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

I feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time.

0: Well, who's next?
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9